kufunga opposition. Nagitangaza kirimo. Na utazaga kino. Amaso kubatama. Kandaribo wayazana.